0: โซนแถวๆอาเซียนเรานะคะก็มีประเด็นนะคะที่ทางฝั่งจีนนะคะเขาออกมาหนุนทั้งไทยและเมียนมามาตรวจสอบร่วมกันเรื่องของมลพิษที่แม่น้ำโขงนะคะนี้เนี่ยในไทย PBS World ก็ลงเอาไว้นะคะบอกว่า China calls for joint Thailand Myanmar probe into Mekongpollution นะคะก็ทางโฆษกสถานทูตจีนประจำประเทศไทยค่ะก็เปิดเผยถึงว่ารัฐบาลของจีนเนี่ยให้ความสำคัญกับปัญหาการปนเปื้อนโลหะหนักในลำน้ำสาขาแม่น้ำโขงนะคะเขาก็บอกว่าเข้าใจความกังวลของประชาชนแล้วก็พร้อมที่จะสนับสนุนไทยกับเมียนมาร่วมตรวจสอบข้อเท็จจริงบนหลักวิทยาศาสตร์เพื่อระบุผู้รับผิดชอบแล้วก็แก้ปัญหาอย่างเหมาะสมนะคะคือก่อนหน้านี้ก็มีกลุ่ม บุคคลในไทยที่ไปชุมนุมที่สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ของจีนประจำประเทศไทยเกี่ยวกับประเด็นมลพิษในลำน้ำสาขาของแม่น้ำโขงนะคะทีนี้ถามทางฝั่งจีนว่าเขามีความเห็นเรื่องนี้ยังไงเนี่ยเขาก็บอกว่าให้ความสำคัญและติดตามประเด็นการปนเปื้อนของโลหะหนักในลำน้ำสาขาของแม่น้ำโขงในไทยมาโดยตลอดนะคะแล้วก็เข้าใจในเรื่องของความกังวลเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและสุขภาพนะคะแน่นอนว่าตรงนี้มันก็เป็นแหล่งน้ำข้ามพรมแดนนะแล้วก็มีโซนที่เกี่ยวข้องอย่างประเทศไทยกับเมียนมาด้วยเนี่ยนะคะอย่างก่อนหน้านี้ที่มันมีประเด็นที่เชียงรายใช่ไหมคะประเด็นเนี้ยก็คือต้องได้รับการตรวจสอบบนพื้นฐานที่ยึดถือความเป็นจริงหลักวิทยาศาสตร์และความรับผิดชอบนะมาระบุกันไปหาว่าใครที่จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบให้ชัดเจนนะคะแล้วก็จีนสนับสนุนให้ไทยกับเมียนมาเนี่ยสื่อสารและประสานงานระหว่างกันให้มากยิ่งขึ้นเร่งตรวจสอบกันโดยเร็วสำหรับการอนุรักษ์ระบบนิเวศของลุ่มแม่น้ำโขงนะคะก็ถือว่าเป็นประโยชน์ผลประโยชน์ร่วมกันของทุกประเทศในลุ่มน้ำนะคะแล้วก็ต้องรับผิดชอบร่วมกันด้วยนะคะอันนี้ก็ต้องร่วมมือกันต่อไปค่ะ
1: ค่ะไปดูหน้าข่าวในอินโดนีเซียกันบ้างนะคะจาการ์ตาโกลบนะคะรายงานแบบนี้ค่ะ IMF cuts 2026 global growth forecast to 3% as Iran war fuels energy shock ค่ะนะคะธนาคารโลกขออภัยไม่ใช่ธนาคารโลกกองทุนการเงินระหว่างประเทศนะคะInternational Monetary Fund นะคะได้ปรับลดตัวเลขคาดการณ์การขยายตัวทางเศรษฐกิจของโลกในปี2026นี้ไปอยู่ที่ 3% แล้วนะคะหลังจากที่สงครามสหรัฐอิหร่านเนี่ยค่ะได้ทำให้เกิดภาวะช็อกน้ำมันทั่วโลกเลยนะคะเรื่องนี้กองทุนการเงินระหว่างประเทศเพิ่งจะเปิดเผยการปรับลดตัวเลขคาดการณ์นะคะเมื่อวันพุธที่ผ่านมานี้เองนะคะโดยปรับลดตัวเลขการขยายตัวทางเศรษฐกิจทั่วโลกนะคะในปี2026หรือว่า2569ลงเหลือเพียงแค่ 3% จากตอนแรกเนี่ยคาดกันเอาไว้ว่าปีนี้เศรษฐกิจโลกน่าจะโตราวๆ 3.5% โอ้โหลดไปตั้ง 0.5% เลยนะฮะและก็ยังคาดการด้วยนะคะว่าตัวเลขเศรษฐกิจโลกนะคะในช่วงนับจากนี้ไปเนี่ยมันจะสั่นคลอนนะคะทั้งนี้ก็เนื่องมาจากปัจจัยเรื่องสงครามที่เกิดขึ้นในภูมิภาคตะวันออกกลางเป็นหลักนั่นเองนะคะแต่เขาก็คาดกันนะคะว่าผลกระทบเนี่ยมันจะยังไม่ได้หนักหนาสาหัสอะไรมากนักเนื่องจากว่ายังมีบางส่วนนะคะที่จะสามารถชดเชยหรือว่าเป็นตัวชดทดแทนได้นะคะนั่นก็คือการลงทุนในด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเทคโนโลยีใหม่นะคะโดยเฉพาะการลงทุนในด้าน artificial intelligence นะคะหรือว่าเรื่อง AI ปัญญาประดิษฐ์นะแต่ที่สำคัญเนี่ยการที่กองทุนการเงินระหว่างประเทศเขาปรับลดตัวเลขคาดการณ์แบบนี้ก็ชี้ให้เห็นแล้วค่ะว่าสถานการณ์เศรษฐกิจโลกนั้นยังคงน่ากังวลอยู่นะคะและเรายังไม่สามารถที่จะฟื้นตัวได้อย่างเต็มที่หรือกลับไปอยู่ในระดับก่อนที่จะเกิดโรคระบาดโควิด-19 ค่ะเพราะฉะนั้นแล้วคนที่จะได้รับผลกระทบหนักที่สุดก็หนีไม่พ้นประชากรโลกแล้วก็กลุ่มที่ทำกลุ่มผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจทั้งหลายนั่นเองค่ะ
0: ค่ะดูในแง่มุมเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจในเชิงของการท่องเที่ยวกันหน่อยนะคะว่าจากเรื่องของสถานการณ์ทั่วโลกเป็นแบบนี้เรื่องของภูมิรัฐศาสตร์นะคะมันส่งผลกระทบกับการท่องเที่ยวนะคือแน่ๆแหละที่ชัดคืออย่างเรื่องของตั๋วเครื่องบินใช่ไหมคะที่มันแพงขึ้นนะแต่ว่าก็มีปัจจัยเฉพาะตัวอย่างเรื่องของ ภายในประเทศด้วยแล้วก็ความขัดแย้งระหว่างพรมแดนนั่นหมายถึงอะไรนะคะหมายถึงกัมพูชานะคะล่าสุดในพนมเปญโพสต์ค่ะเขาลงข่าวเอาไว้เขาบอกว่ากัมพูชาเนี่ยกลายเป็นประเทศในอาเซียนที่ภาคการท่องเที่ยวซบเซาที่สุดนะคะนักท่องเที่ยวต่างชาติร่วงเกือบ 48% นะคะในพาดหัวข่าวบอกว่าCambodia ASEAN's biggest tourism laggard as arrivals plunged nearly 48% ค่ะกัมพูชานะคะกลายเป็นประเทศที่มีผลการดำเนินงานด้านการท่องเที่ยวอ่อนแอที่สุดในโซนอาเซียนเลยนะคะในช่วง5เดือนแรกของปีโดยจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติลดลงถึง 47.8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนนะคะขณะที่ประเทศเพื่อนบ้านส่วนใหญ่เนี่ยนะแม้จะเจอกับความไม่แน่นอนความขัดแย้งในเชิงภูมิรัฐศาสตร์นะคะที่มันกระทบกับการเดินทางทั่วโลกก็ตามนะแต่ประเทศเพื่อนบ้านส่วนใหญ่ยังเติบโตได้หรือปรับตัวลดลงเพียงเล็กน้อยนะคะกระทรวงการท่องเที่ยวกัมพูชาค่ะรายงานว่าระหว่างเดือนมกราคมถึงพฤษภาคมเนี่ยกัมพูชาต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ 1.54 ล้านคนลดลงอย่างมากนะคะจากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาตัวเลขเขาอยู่ที่ 2.95 ล้านคน คือลงไปครึ่งจริงแล้วการลดลงเนี้ยค่ะสาเหตุหลักมาจากจำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางผ่านด่านพรมแดนทางบกลดลงถึง 67.5% ขณะที่นักท่องเที่ยวที่เดินทางโดยเครื่องบินก็ลดลงนะคะแต่ละลดในอัตราที่น้อยกว่าก็คือ 19.8% ค่ะข้อมูลด้านการท่องเที่ยวที่รวบรวมโดย Travel and Tour World นะคะระบุว่าเวียดนามมีอัตราการเติบโตสูงที่สุดเลยนะคะในบรรดาจุดหมายปลายทางหลักของอาเซียนโดยมีนักท่องเที่ยว 10.6 ล้านคนค่ะเพิ่มขึ้นมาเกือบ 15% นะจากปีก่อนนะคะอินโดนีเซียต้อนรับนักท่องเที่ยว6ล้านคนอันนี้เพิ่มขึ้น 7.7% มาเลเซียค่ะเพิ่มขึ้นเล็กน้อย 1% นะคะมีนักท่องเที่ยวรวม 10.6 ล้านคนส่วนประเทศไทยซึ่งเป็นตลาดท่องเที่ยวที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียนมีจำนวนนักท่องเที่ยวลดลงเพียง 2.3% ก็มาเหลือ 13.8 ล้านคนสิงคโปร์ค่ะลดลง 1.2% เหลือ7ล้านคนดังนั้นเมื่อเทียบกันแล้วนะคะกัมพูชามีอัตราหดตัวของนักท่องเที่ยวสูงที่สุดละในภูมิภาคและสูงแบบโดดขึ้นมาเลยนะคะประมาณ 18% นะตัวเลขนี้นะคะก็สะท้อนว่าภาคการท่องเที่ยวของกัมพูชาได้รับผลกระทบทั้งจากปัญหาการเดินทางข้ามพรมแดนภายในประเทศแล้วก็แรงกดดันจากภาคการท่องเที่ยวโลกนะคะมันก็ส่งผลกระทบสำหรับคนที่จะเดินทางไกลๆมาสถิติของกระทรวงการท่องเที่ยวค่ะบอกว่าการหดตัวที่รุนแรงที่สุดเกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยวจากไทยแลนด์นะคะซึ่งปกติเนี่ยก็ถือว่าเป็นตลาดนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ใหญ่ที่สุดของกัมพูชาคนไทยเราเคยไปเที่ยวเยอะนะเราอยู่ใกล้กันด้วยไงคะแต่ว่าพอมามีความขัดแย้งกันก็แน่นอนค่ะตัวเลขก็ลดลงไปนะคะจำนวนนักท่องเที่ยวจากไทยลดลงถึง 96.2% จาก 856,000 กว่าคนในช่วงเดือนมกราคมถึงพฤษภาคมปี2025มาเหลือเพียง 32,700 กว่าคนในปีนี้ค่ะตัวเลขจากหลักจาก 800,000 มาอยู่ 30,000 นะคะรายงานนี้ก็ยังระบุเพิ่มเติมนะคะว่านักท่องเที่ยวจากลาวก็ลดลง 91% นักท่องเที่ยวจากเกาหลีใต้ลดลง 60% จากเวียดนามลดลง 26% นะจีนลดลง 19% ฝรั่งเศสลดลง 16.5% แล้วก็อังกฤษก็ลดลง 14.5% นะคะก็ถือว่าภูมิทัศน์การท่องเที่ยวมันมีความเปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างจะมากเลยทีเดียวนะคะแล้วก็สำหรับนักท่องเที่ยวชาวยุโรปอ่ะเขาก็มีพูดถึงนะว่าถ้าเป็นโซนนั้นเนี่ยเขาจะมาอาเซียนเนี่ยก็ใช้มักจะใช้สายการบินในกลุ่มของฝั่งอาหรับใช่ไหมคะเอมิเรตส์เอ่ยกาตาร์เอติฮัดอะไรพวกนี้นะคะที่พอเดินทางมาก็จะมาต่อเครื่องในโซนตะวันออกกลางแล้วก็มาทางอาเซียนทีนี้พอมันมีความขัดแย้งมีการปิดน่านฟ้าอะไรไปด้วยก่อนหน้านี้ยกเลิกเที่ยวบินต่างๆมีความกังวลด้านการปลอดภัยอะค่ะก็ทำให้ต้องเปลี่ยนเส้นทางบินจำนวนผู้โดยสารก็ลดลงค่าโดยสารค่าตั๋วเครื่องบินอะไรมันก็แพงขึ้นนะหลายๆประเทศแหละที่ได้รับผลกระทบนะคะเพียงแต่ว่าคนอื่นอะเขากระทบไม่มากไงหรือว่าถ้าแบบต้องเลือกที่จะมาอาเซียนมันก็เลยจะกลายเป็นว่าช้อยส์ที่จะต้องตัดสินใจให้ดีเพราะว่าค่าตั๋วก็แพงแล้วนะความเสี่ยงในเรื่องของความปลอดภัยในก่อนหน้านี้ที่ก็กังวลเอาไว้ดังนั้นเนี่ยก็ต้องจิ้มเลือกว่าจะไปไหนถูกไหมคะดังนั้นก็อาจจะทำให้กระทบนะในส่วนของกัมพูชาในเรื่องของสถานที่ท่องเที่ยวที่ตอนนี้เขาก็พยายามที่จะทำที่ท่องเที่ยวเพิ่มแหละแต่ว่าจะ เมื่อต้องมีคู่แข่งเยอะขึ้นนะหลายๆประเทศก็แข่งกันในเรื่องของการท่องเที่ยวนะพากันสร้างนู่นสร้างนี่กันเต็มไปหมดยิ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับเวียดนามนี่เขายิ่งมียุทธศาสตร์ในการปั้นด้านการท่องเที่ยวของเขาเนี่ยชัดมากด้วยนะคะ เร่งทำการตลาดสุดฤทธิ์นะดังนั้นก็กัมพูชาเองก็เขาก็ยอมรับว่าตัวเขาเองก็ต้องปรับกลยุทธ์หลายๆอย่างเหมือนกันนะคะ
1: ค่ะไปตอบกันนะคะที่เรื่อง
2: มิจิซานซูร์คุกจิซานบีมิติจัยจิซานเต้ซูร์คุลสาวจิซันเต้เด็ดบางีขอัตบางีขาตุสลัมจิตาการินูจุลปรีฮิจัตซ่าอินเดอโลทูลิมเบิร์ตเตอร์นคซิมอุกุลปรีกัสฮิลซึงอินชนาระคุลเตนอินอัคเตอร์ทอมซามามิชินเบิร์นเบิร์กอสงกิตุลบูนไดจิลซาร์ทลิมเบิร์กุตเต้บัตุลซ่าอินเดอซูร์นิกชอว์ปิชิกจานูคุรอสมาชอลนจิลินทอชินิกามูรุตซึนทุลุสงодоо өөрийгөө сорьсон юм том зориг байсан гэж ярьдаг юм байна. Тэгэд ерөөсөө нэг өдөр ерөн цагаан ирмэг давж үсэрт юм уу гэж тахиж очиод үсэрчээгөө чинь олон жил бодоо төлөвлөөд ингээд мөнгө төгрөгөө цуглуулад юу ийдгийг нэг тохиромжтой нөгөө юугаа тэ бүх тохироогоо хүлээгээд ингэж байгаа л үсэрсэн.
3: Манай монголчууд чинь бөөнөрөө ярьж байгаа давдаг. Энэ бол ганцсараа бодож байгаа л давцсан юм биш
2: үү? Зүтгэцээрээ давсан байна. За энэ амжилт Дэни Вэйн нэрийг скейтбордын түүхэнд сийлж өгсөн гэдэг юм аа тэгээд. Өмнө нь бол бас алдартай байсан. Одоо ийм алдартай бас мундаг тамирчин байсан юм л та. Гэхдээ цагаан хэрмиг давсан үзүүлбэрийнхээ дараа бол яг энэ экстрим спортынхоо ертөнцийн тэм бүр алдар нэрсэн. Алдар нэр нь бол бүр цуураатсан. За тэгээд экстрим спортын хил хязгаарыг нэг алхмаар ахаад ингэж одоо тэлсэн ийм хүн гэж бас үздэг юм бай.
3: Тэгээ манай ч гэсэн энэ бордын скул спортыг залуучууд маш хичээлдэг те спортоор 12 оноос нэг бордын энэ нэг холбоо байгуулагдсан байт юм билэ. Холбоо байгуулагдсан те. Тэгээ хүүхд залуучууд үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэнд Рио Тинтогийн тогтчсон паркын хэсэгт бол энэ зориултын зам дээр тоглох боломжтой болсон байдаг юм.
2: Аа.
3: Тэгээ манайхан ч бас л сайн болгодог юм хэлсэн шүү дээ. Үзүүлбэр хийдэг.
2: Тий, тий. За. За хойло төз авсралчих юм.
3: За тий.
2: 7 цаг 31 минут болсон байна. Нэвтрүүлгийн маань дэмжин ажиллагчаар харшлын эсрэг аян эхэллээ. Монос имийн сан дэмжин ажиллаж байна. За, ургамлын тоосонцор дэгдэх оргил үеэр бидний хамар битүүртгээ. Ердөө 1-2 цагийн одоо бид нарт гүн нойр авдаг гэж байгаа шүү. Энэ гүн нойрыг авахд бол мэдээж асуудал үүсдэг. Тэгэхээр би маань саамар дөхөв. За, хэрвээ танд хамар битүүрхээс гадна нүд хоолоо загтнах, байнга найтайх зэрэг шинж тэмдэг илэрчихэн бол энэ нь хашлын гаралтай байх магадлалтай юм аа. Хашлын үед бүтэн нойртой бүх амархад мон симийн сан танд 24 цагийн турш одоо туслахад бэлэн байж байна. Монгол орон даяар хашлын эсрэг аян эхэлсэн. Эрхэм харилцагч хэрэглэгч та наадмын өдрүүдээр аялалд гарахдаа нар шумуулны тосноосоо эхлээд хэрэгцээ зүйлсээ бүгдийг монос имийн сангаас аваарай. 24 цагийн турш одоо нээлттэй байна гэсэн байна. За тэгэд эрүүлэн хамтдрын төлөө монос имийн сан дэмжин ажиллаа. Холбогдох дугаар 1818-83 гэсэн дугаар байна. Дэмжин ажилласан хашлын эсрэг аян эхэллээ. Монос имийн сан даа.
3: Баярлаа.
2: За дэлхийд өнөөдөр нэвтрүүлэг маань үргэлжилж байна.
3: За дараагийн танилцуулах тэмдэглэлт өдөр бол загварын өдөр юм байна. За манай отгоч нь ер нь хэр загварлаг үлээ?
2: Оо би нэг хахтар сүртэй загварлаг маврлаг байхгүй.
3: Заримдаа ихтэй хоёул ижилсэн байдаг тийм ээ.
2: Тэгэхээр
3: жоохон төстдөөд юм байгаад байна уу?
2: Байна. Би ер нь зүгээр айлулах эвтээхэн тэгэл цэвэрхэн л юм өмсчих байх тийм ээ. Ер нь загварын мэдрэмж гэсэн
3: тийм ээ. Энгийн тэгсэн энгийн цэвэрхэн.
2: Тий. Тийм мэдрэмж тийм байхгүй. Усаа.
3: За. Тэгэхээр загварын өдөр гэхлээр нэг айхтар сүртэй үнэтэй брэнд тайзны хуц өмсгөөсөө илүүтэйгээр өөрийн хэв маяг зан чанар дотоод мэдрэмжээ хувцсаараа илэрхийлэхийг урайлдаг өдөр юм гэнэ.
2: За.
3: За энэ өдөр жил бүрийн 7-р сарын 9-нд тэмдэглэдэг ба хүн бүр өөрийн өвөрмөц стил гоо зүүн мэдрэмжээ харуулах боломж гэж үздэг юм байна.
2: За. Юу л юм байна л та. Яг хуу нэг айхтар нөгөө жүжигчд загар өмсгчд энэ төр шиг нэг сүртэй ганган аа нэг лагдаг юм гэж хуцлахаас илүү те яг ингээд
3: өөрийгөө
2: бусдад яаж харуулмаар юм ер нь дотроо юу бодож явдаг нөгөө ямар мэдрэмжтэй байна гэдгийг хувцсараа л илэрхийлэх гэдэг юм байна л та. Тэгээ одоо жишээлбэл тийм манай урлагийнхан байж тээ одоо загварынхан байж энэ дээрэс нь ян зүрийн одоо нөгөө амьд өвчм тоглодог хамтлагийн залуучууд манаас гоё. Яг ингээд
3: дотоод имиж
2: бүх юм ингээд хуцаараа байгаа байсаар илэрхийлчихдик те одоо тэр үсээрээ ч гэдэг юм уу те тэр надад их гойсон.
3: Яг энэ болохоор энэ өдрийн онцлог нь загвар гэдэг ойлголтыг зөвхөн загварын тайз алдартай дизайнер үнэтэй брэндээр хязгаарладаггүй гэдгээр онцлогтой. Яг л түүний үг л байна. Санаагаа.
2: Тийм байна.
3: Хэлж ин байл та тийм ээ. За энэ өдрийг 2016 оноос тэмдэглэж ирсэн Америк нэгдсэн улсаас гаралтай. За яг нэг албан ёсны бол тийм актер тэмдэглэлт өдөр бол биш юм байна. Тэгээ цаг хугацааны явцад энэ өдөр нь олон нийтийн сүлжээ загвар сонирхчдийн хүрээнд илүү төгөгж олон орны иргэдийн сувд өөрийн стилээ харуулах боломжтой өдөр болгосон гэж дэлгэрсэн байна.
2: Аа. Өөрийн стил гэснээс яг уу сүүлийн үед нэг юм яригдаад байгаа. Хувийн өнгө гэдэг нэг юм яригдаад байгаа.
3: Аа за.
2: Тий, тэр талаар юу нь сонсчихсон уу та?
3: Энд чинь тэгэхээр өөрийн дуртай өнгө гэдгээс бас өөр асуудал
2: өөр байгаа даа.
3: Тийм байна.
2: За яг уу дуртай өнгө бол хүнд байж болно те. Улаан өнгө, нохоо өнгө. Аа, хувийн өнгө гэдэг юм болохоор яадаг вэхэр тэр хүнд зөгтөг өнгө гинэ.
3: Аа за.
2: Одоо юу гэдэг нь нүрний арсны өнгө те. Арсны одоо тэр өнгө энэ шананы хэлбэр юу гэдэг ирүүний хэлбэр дуусахын толгойн хэлбэр гэдэг бүх юм одоо интертэй яг ингээд зөгцдөг өнгө гэж байдаг гэнэ хүмүүст тий. Тэр өнгөө яг ингээд олж чадах юм бол яг тэр өнгөөр ингээд хоцлоо явчдаг. Тэр өнгө өнгөнийхөө дагуу юм хөдөлж явдаг тий. Одоо жишээлбэл гэрлээ ихч үүж гэн гэрл би шин таасан нөө интертэр найруулагчаар ажиллаж байгаа. Гэрлээ ихч бол улаанаар уруулаа будаал фак гэл юус өөр бол явчдаг. Тий. Жишээлбэл гэрлээ ихчийн өөрийнх нь өнгө нь улаан өнгө гэж байгаа байхгүй юу? Гих мэтчлэн. Тий. Өөр өнгө олсноо та.
3: Чиний дуртай өнгө юу?
2: Миний дуртай улаан харин.
3: Тийм үү. Галцсан хүмүүс л улааныг сонгодог шүү дээ.
2: Би гайгүй шүү.
3: Галцсан.
2: Дарамгаа.
3: Тийм. Миний дуртай өнгө. Би нэг инээдэмтэй юм ярихад. Студид дээр би ингээ нэг цагаан самцтай суусан чинь тэр манаа нэг найруулагч хэлж байна. Маш хар царайтай юм чинь цагаан юм ахлаар улам харж харагдаж контраст хийгээд байна гэхээр би гайхчихгүй. Намайг бараа юм хүмүүс гинэ. За уучлаарай. Би бараа юм хүмүүсгүй. Бараа юм хүмүүс л хар царай дээр бүр бараа юм ба.
2: Бүр уусаад байхгүй.
3: Уучлаарай. Уучлаарай. Та найруулагч байж болно. Гэхдээ би өөрийгөө мэдчихэе гэж хэлсэн. Зүү.
2: Тэгээд ингэж байгаа. А арсны өнгө, үсний өнгө, нүдний өнгө гэх мэт эднэстээ бас тааруулаад юм хувийн өнгө сонгодог. А тэрийг бас тодорхойлуулдаг гэж байгаа юм. Одоо бол нөгөө хувийн өнгө юу гэдэг нь хувийн стил имиж юмыг тодорхойлдог хүмүүс бий.
3: Имиж мейкер.
2: Имиж мейкер. Тэг.
3: Тэр төр гэдэг нэг актер хүн байлаа шүү.
2: Оо байна тийм
3: байсан тийм. Тухайн үед гарч ирэхэд айгүй сонир санагдчихжээ. Ийм хүн ийм ямар сонирхолтой сонир мэрэгжлийн юм яриад байдаг. Өөрөөс хүн байсан шүү.
2: Бид нараас бас нэг юм жоохон хол одоо соёлол та тийм. Бид нар бол юу тэгээд хэрэг хүнд мөнгө төлөөд ховт өмс хופцаа залах юу солироод байгаа гэх үе шттэ гэдэг үе байсан. Тэгээд одоо цаг үеэр бол чинь. А тэгтээ нэг ингэ тодорхойлуулаад авчихад бас гимиг юм шиг байгаа. А танд ер нь иймэрхүү өнгө тохирох юм байна шүү те. За та улаан өнгөнд дуртай ч гэсэн бүдэгдүү юм одоо хөрөндөө өнгө тохирох юм байна. Тэгэхээр та ингэрэй. За ховц өмд чинь бол танд одоо чинь нарийнхаа өмд эсвэл ийм юм таарах юм байна те. Гутлаараа ингэдэ өмдөө ингэчих юм бол танд их хэвтэй юм байна шүү. Би хана ч онцлогоос болоод гэдэг юм уу. Бүх юм нэлээд өгд юм.
3: Уг нь бол сайн л та. Уг нь тэгж өмсөл гоё л та. Амны гол нэг манаа орон ч өөрөө шороо тоостой болох нөгөө л нэг хар бараа нэг гэдэгтэл орох гээд байна. Уучлаарай.
2: Тий. Манаа нэг оюутангийн нэг одоо нэг найз байсан байхгүй байсан ч гэж байгаал та хөрхи. Нөхөр бас их юмхнаар юм хийгээд ингээд эвтэх юмар эвтэхэн загвар донжинд тарлаа өмсчдэг. Тэр бол яг мэдрэмжэлтэй, эргэтэй хөлтэлтэй. Тэгээд нөхөр яг гэхээр албаар хавар, хавар ч нь бол ингээд бүх юм хайлал гэсэл нүл шавар шавхаа штэ тий. Аа. Бороо мороо шороо мороо орол цас мас гинт орол. Хавар албаар цав цагаан кейт бүз өмсдөг.
3: Аая.
2: Чи яа цөлөрэд байгаа юм тий. Наад яаж арчлах гээд байгаа юм гэхээр албаар би ингээдтэй. Инцэр бүх гой харагддаг.
3: Цагааныг өмсч болдгийн шүү.
2: Тий гэдгийг харуулах гээд байна. Тэгээд нөхөр ерөөсөө ингээд хамт явахд үнэн тамтай тийм. За нэг одоо ингээд алхах шүү дээ оюутан байх чи сайхан алхах шүү хөндлөн гол дулаа матрик бол тийм. За нэг 200 300 м яваал нэг чулуу юм нэг юм харангууд харагдангууд гутлаа тавиал. Фак ачуур гарч ирэл сэксрэл гутлаа арчаална. За тэгснэ нэг өнгөлөгч гарч иж өнгөлөөл тэгснэ. Жохон явж байгаас ахаал зогсноо нэг сойдог гаргаж ирж сойдог. Чи ямар ядар. Хизээ энэ янзаар бид нэр очих одоо зорьсон газар хөвөх юм гэсэн. Тэр бол нэг хүний нэг юм бас өөрийн нэг юм бас нэг юм дотоод одоо юу байгаа хгүй те одоо үзэл бодол те шатал цэвэрхэн байх хэрэгтэй гэдэг үзэл хэм байхгүй юу
3: энэ тэг арчглаар гоё санагддаг ч юм уу те
2: тий
3: гэтээ тэр нөгөө перфекционист гэдэг шүү дээ тийм ээ нэг заавал нэг төгс хийх гэдэг
2: OCD маягийн
3: тий тэг тэр лөө орчвол бас хэцүү
2: тий
3: тийм үү
2: тий
3: за тэрнээс үүшгээ сайхан цэвэр цэмгээр явах ч юм бас гоё
2: тий би л гэсэн
3: тийм усуудыг харахад ч гэсэн гоё энэ одоо цэргийнхэн энэ чинь гоё шүү дээ хувцсамраа
2: ингэсэн
3: байдлаар гутлаа тоссон байдлаа сүп гэл цэргийн одоо сүр хүч чинь бас тэрэн дээр
2: ухаан шүү дээ
3: тэ бай тийм үү
2: чи
3: яаж өмсөхс тийм
2: юм шүү дээ эмхтэй эмх цэгцтэй тэгээ цэвэрхэн л өмсчихэд уу гоё зовч би бас гутлаа ууган цэвэрхэн байлгах дуртай л хүн л дээ тэгэл ойт юм болоод би ер нь бас гутлаа цэвэрхэн байлгадаг энтер гэл орсон чинь нөхрийн хажууд бол тэгэл үучвч болоо юунд нь дарагдсан л та тэгэд яалтчгүй нэг юм тэр шавар шавхаан донд бол цахаан гутал кейтийг ачлах гэдэг бол үнэхээр оо зовлон мэс дээ тий би өмнөөс нь зовж байгаа юм
3: чи нөгөө баг багч нэг юм орсын тэр пүүз кейт байла л да тэр чинь тэгээд бас ингээд угаа цэвэрлэн нэг нэг оогоор оогоор ингээд цэвэрлэн. Тэгэл ингээд чинь тэгээ цагаан өнгөтэй очилаар чинь гоё юм чинь. Тэг баг баг чинь тэгээ тийм цагаан өнгө юм хэл гоё санагддаг л байсан юм байлгүйтэй одоо тэгэл. Кайф авдаг угаа цэвэрлээд. Тэгээ төстөж чиний ярьж байгаа төстөл нэг байдал үсгэ явж исэн юм байна.
2: Тий, тий. Тэгээд нэг юу байсан? Converse-ийн кетнүүд анх нам ойтон болоход нилээм бас тренд болоод Монголд. За би үтгсэн чинь нэг бас нэг кет авсан юм аа. Улаан хөрөндөө кет цав цагаан доогоор ингээд цав цагаан оруулахтай. За тэгсэн чинь нөгөө тэг ачлах гэж бас зовлоо. Аа нөгөө тэг чинь ингээд өдөр болгон орой ирээл сойтгдэн. Нэг юм